0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Chechoboje jeri kikibano, cheobikobi ripalou. Romali kikohonik rejetak utapiari jeriko, sakobik, aretak chiriare, wokuk ichik sutim kich. Romali ukohonik ri shok rahab. Che kech nim chutin, mashkam takugri manke kohontak, romare che paha maril, che ukulah riunak, che shake etzalinok. Katekut, haschina kimbih, romare che manhamal tawa, wetakingwah kona kimbih, china puguiri Gedeon, ri Barak, ri Samson, ri Jefte, ri David, ri Samuel, eri ashalutzih ri Dios. Wa we areri, romare ki kohonik, شکی قصه تا قهوی بال، شکی بان ریق تختیخ، شکی کم تا قیچینک، شکی تابیخ کیچی ریکخ، شکی قصه ریوچقاب ریق قبل تا ق، شانی مخ چوچ یوپوچی تا قیچیچ رجچ آخ، کسی بالخ کیچقاب، من یعقوب تچک، کسی بالخو کویر ریکانی ما پریچ آخ، اشکی پختیخ کیوچ ریکشلان تا قچقاب، اخو خونی شقیب، شکستخ کیوچ ریکی کمانی قیب. اخون چیکه چیه کمیناقیب شبان نیمالخ تخکش چیکه برکی باقیل منش کاخ تخ شد سقبی تخیک رومار رید چیک کاخون اوصلخ کستخی بلگو چاخ چنا اینی کاخ چیک شکی چی خوچه که چباش کی وچ اریکی را پوشیک شاقو خیری که خیت شیک روک ریچ ایچ ایچه شاکی ساش بچه شک یاق چه ابخ شاقو پیشیک شکمی ساشیک روک تقوچ ایچ چاخ ری ایاره ایبی نلش کی بنو چوقتالیک رکوت سومال چیخ، آن رکوت سومال کیسک ریاره من کوتا خون خسته کج ریاره، یکو پریکش کمال نیکاخچک، سی بالخ کبان کاش کج، یکی یاقک کمال ریتل تقویناق. و وی نقری من اوز تختش وچ و وچلهو، شبه پتخت اینالکولهو، پتخ خیوب، پتخ ریپک، پتخ ریابخ. کنو خیل ریاره کنبا. کوهن اوزلخ تیخ کبیش بکیوی رمالی کی کوهنیک ریاره منش کی رخت ریچیم کنق ری دیوس شاسو چمان چیولق خون اوزلخ خاسو وچ چقیچ ریوخ آره چیاره من کیو پنتخ و من اوخ کو اوخ کوک هبریوس کپیتولو 12 رمال گوری ریوخ کو چقو چکی اوزل تقوینق شاخه کوری رخاوشیک چه ری اوخ که که که بی رونو خیلی قان نری مکخ چه که سوتیخ قیخ ری اوخ اره چه قسرو قچو قاب که که که نیم پری قبه یاره قس چه قیلا ریو نیمال که که نیک ریاره چه اره و مخی بال یاره و کس بالیل ری که که نیک ریاره چه من که کنخ تکن پری یکی کتی مال شانی اره شو چه خون خری بال من شو شیخ تباریب چو وچی اتسلال اکمی کری کپری رکی قبری و تیم ری دیوس چیش چومان بچ ری چیاره چیشو چیخ و کش ری چی فکی قبری اخمکیب اره چی ایش من کی سخت رومال ری چی من کوتا و چو قبری و شلابال ری ایش پر یو کخی کی چو قب چو وچ ری مکخ منگی کچ اوم تخ کی شپن چی که پری کی کل لمنیش کنی خینق تکن پری چیخ چی ری چی چو قب کبیش چی وچ خری خاصی شلکوال شلاب
2: نو کوخول ما وچلا هوچری یخنیک ریچری اخوشل مو بانکی باکو شری تقچی کاتو یخو رومال ریچ چری خونچ لوق چوچری اخوشل شاس کی اخوی رومال ریاره کاتگوری کو کاخی ساخ کی وچ کونو خیل ری ارل کوال چ لوق چوچ
1: کیرخ اش ریچ چیل چوچ خریخ چای شال کوال شلاب کو بن ری دیوس چوچ خچین خونل کوال شل کولک چریو تات من کوک اخیساخته وچ و من کوک اخیساخته وچ خری خچا کو بن چکیچ کنو هل ریش شای اسرائیل کوال ری روچی خونی شق ایمانی اسرائیل کوال تری پریو کولانم کته کوری ری اوخ اکوناری قطات ری شی یوری قبقیلال چری کی کی اخیساخ قوچ کته کوری ری اوخ کی قنیمخ لمن کوخ نیمنت کوری چه چی تاتشل چه رخاوری ای اوشلابال چه اره نیمالخ چووچ وری